علامہ اقبال کے اس کلام کے بعد سماعت کریں اگلی پیشکش مہندر کپور کی آواز میں فلم طوائف سے. اس حمد کو لکھا ہے, اس حمدیہ گیت کو لکھا ہے حسن کمال نے, موسیقی دی ہے روی نے. آئیے سماعت کریں.